bara mai tsoga robale dikoloto dia ba kolo jara dia ba harasa gona ya no motho mthe go bua jara ka barreche botho ga jitro toto botho ka ba o reng gona ya no me fela ke a jabo tlhoko ge go lohame ya ke se go se leng re tota motho ga se itumedise gona ya no go bona bana ba sha ba rona ba itsela jana matsholo a bone moretse mme gona ke re bo go thata jang ka mokgwa wa go ikaletsa moretse mme gona ke re ya hey ke khangeleng gore e tla e swabisa e le ruri utla fela fa ba re le gore ba fela a beke eno hela mafela a beke eno go tswa mo tsatsing la lobotlhano ka di 19 tsa ga June tsa tsing la lobotlhano moretse mme go ile gana le ba sha ba le babedi ba ile gore le bone ba ile ba tsaya matsholo a bone moretse wa me gona ke re utla fela fa ba re tiragalo e ile ya diragala jaana kwa motseng le wa Oshongolo mo tikologong ya kgaolotlhopho ya Etai moreetsi wa me yalo ba re go ya ka pego ya mapodisi ya mafelo a beke

Dumela moreetsi, nako ke boroba bobedi. Dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng Baoleki, mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Tona lefapha la bašwa Sanet Stean Kampo o kgadile ntwa ko phuthegong ya kakaretso ya National Youth Council ko Sokopmundi ka matlhatso maitseboa. Moemedi wa Senela Ruru wa Namibia ko lekgotleng la boditšhaba kopano Penda Nanda a re lefatshe le dirile tswelelopele e bonalang mo go tokafatseng thotloetso ya bomme mo ditsamaisong tsa kagiso. Fa motsamaisa dipuisano wa palamente ya Aferika Borwa Thokozile Didiza a tla seka nna kgathanong le kopa tshoganetso ya ga Tautona Cyril Ramaphosa ya go emisa ditsamaiso tsa go mosekisa.

0: insurance le gone e duela madi a saletseng kwa morago gore kadimo e se ka ya nna morwalo go mo mokgolo wa ba ba setseng kwa morago gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng
1: batho ba ya kae go ya go dira kopo
0: batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa postfin kwa nampostu e gaufi le bone re mo mafelong a nampostu a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go relela Namibia ka bophara ngwaga otlhe malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone
1: mafoko a gago a bofelo a go tswa postfin
0: re rotloetsa bagodi go etela lekalana la nampostu le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang o seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi re fano go go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti fa o le mogodi wa Namibia netefatsa gore o na le smart card account le nampost mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa postfin etela lekalana la nampost le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno
2: nampost we deliver more
3: o lalediwa ka lerato go tla go tlatsa go tla moletsatsing la tshedimosetso la barui kwa kgwedi ya sete bo se go tlhola malatsi a le mabedi le boraro ngwaga eno kwa polaseng ya Hacienda 45 kilometers kwa bokone botlhaba jwa o jenene mo tseleng ya D3806 go ya Asabo setlhopha se ba itseanape go tswa kwa yunibesithi ya Namibia yunibesithi ya bokone bophirima jwa Aforika Borwa yunibesithi ya temothuo le ya metswedi ya tlholego ya Botswana le yunibesithi ya thekenoloji ya Brandenburg kwa Germany se ne sa dira dipatlisiso ka go laola sekgwa se se le go tsosolosa sekgwa sa bojang kwa kgaolong ya o jenene go tswa ka 2023 go ya ka 2026 patliso eno e engwano keng ke Saskal ya South African Center for Climate Change Adaptation e nan tota e neng ya amogelwa mo inthuku jaanong re ka rata go bolelela ka maduo a bofelwa ditekeletso tseno tsa dipatliso gore letle le nne le tshedimosetso ka botlalo mme re kgone go tlhalosetsa polase ya lona ka maemo a kwa godimo tota go tlhalosetsa polase ya lona kwa maemong a kwa godimo a latlelang a go ntsha dikuno letsatsi leno le tla nna la karolo ya go ithuta le ya go dira mo tikologong tsweetswe ikwadise kwa 081-368-5853 kgotsa 081-751-5141 pele ga kgwedi ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le 25 motho mongwe le mongwe o tshwanetse go duela madi a lekgolo tsa didolara go ikwadisa.

0: monyetse go magistrate ke e sentse batho ba ele tlhoko ka gonne magistrate ke tshipi ke magistrate ke bone ba ba na le tetla gore batho ba bedi ba tlhalane e tseng kgotlatshekelo ka gon keng kena ga se e ne le tetla ya go nyadisa
1: Raiswaka o ke o re tsamaise sentle ka kgang ya teng o e dira jang a ga o tla gagame o nna a sa puna ke gana go etsa o dira jang kapa ga ke etsa ke sa ye kgotla go a go seka o dirang a ko ene tsamaiso ya teng
0: kore ra ga ke tlhaga go wena tla go tsena ke ikakanya ke na morong wa kgotla ka o belelwa mo ya re utlwile o belelwa mo gore o utlwile kore ga e le gore ga o gana go e saena ke a go tlogela wela ko tlerkeng ya bula tlerk o gana go e saena kore yanongse senkeng ke warrant of arrest kore yanong ya ko godimo kwala brkore kwala esele a isa ko godimo kwa kore mapolisi ke bone ba tla go go tsayang ba go nera e bereka jalo
1: gore o itirile kgamotlhong tsaya lekwalo o goroge
0: ga o sae o kgamotse go e nneile o bo sae e tsentse ya go latela ge ka ko gwena gape le yone ke warrant of arrest hofman achte e bua jalo leone e berekala jaaka ko godimo kwa
1: jaanong ba ba reditse batla ba botsa gore goreng e le kgosana atise o tlhophilweng go dira tiro ya teng ka ntlha ise motho o sele ka o mo bogosi go o ka dira tirong yana bohirege
0: bagaetso a kry-ere go tsotse gore tshona mo bogosing e na le allowance so allowance e ke o ne ntetlelelang gore ke ka kgona go nna morong wa kgotla ga se pei ke allowance ke yone e ntetlana gore ke kgona go nna morong wa kgotla
1: bogosi bo go tshepile ka tiro ya teng gore o tla
0: edia and le gone a kry sentse le gone kana setse o buitse batho sentse o itse gore ga tlere ka re ke go naya petere ko tshubaronko ore sentse ke itse gore motho o ke mang sentse o itse dipleke mo re sefata sentse o di itse sentse o itse batho
1: ga sengwe sa go diragalela o le mo tseleng ya borongwa o tsena mo jarete ya me dintšha tsa me ke a di golola sa o tsena mo jarete ya me ke tsaya thipa bokoli ke a go gata o sireleditse bokae raetso
0: ra ga gona tshiretso ga yo mme ke leka go nna kongwe ntse o gopolele seko a tsenela ka kete o kgosi nna ga ke tla ko gantlo ya motho ke tsene fela kore sa ntlha pele a kry mote ga sa mone ke a go belela a kry cellphone mo teng motho yo o tlile go tlaleyang o tsentse cellphone ya motho yo tlere ke tsentse cellphone ya motho ke a go belela o ka rra nya ke mo bushi okay o tlwa ke a tsamaya ke ya go bushi a ke go tsena kwa ke seka kgosana ke seka kgosana gore ga seo sa go ntegelela bikitse gore ke na le kgosana ke seng ka mongwe yo wa motse ke seng ka mongwe wa motse ke tsamaya le ene go kumo kere ke go dira mmereko wa me
1: ke dumela gore ke yone yotlhe raetso ke go lebogeng jalo.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochauchile.
1: O reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
2: O reditse sekepe, submarine, mo TYSFM.
1: Ready to TYSFM, mamoratwa gago.

sentse ke go tshwaretse tsone tse e leng gore ke tsa sepodisi. Ba re bana ba le babedi ba ba ka fatlhetse ga dingwaga go le gape go ya jalo pele ba tsaya matshelo a bone mafelo a beke a tswang go ka feta. Re ba re mosimane wa dingwaga tse boroba bongwe o ile a bona jalo a kgega ko lapeng la bone. Kana ha re tsena mo kgangeng sentle go ya ka pego ya sepodisi ya mafelo a beke ba re tiragalo e begile jalo ka tsatsi la botlhano kwa motseng wa Oshongolo kgaolotlhopho ya Etai ya kgaolo ya Omosati. Ba re Ndeu Tila Shondile Ikela mosimane wa dingwaga tse boroba bongwe o ile a tsaya botshelo jwa gagwe ka go ka ipega jalo mo setlhareng sa mopane se se mo pele ga ntlo ya bone. Mmele wa gagwe o ile wa bona jalo ke bangwe ba e le gore ba nna le ene ka ile a tswela jalo a ntse a tla a mo batla. Ba losika ba itsisitswe mme go tsweletse fela jalo ka ditlhokomiso ga ka a tlogela mokwalo ope. Mo tiragalong e nngwe mosetsana wa dingwaga tse lesome laborataro le ene o ile a etsa botsolo jwa gagwe fela gone kwa motseng wa Oshongolo kwa kgaolotlhopho ya Etai. O ile a fitlhela jalo le ene a kgega jalo ke mo setlhareng mo nako ena o ile a itlhelwa a kgega mo setlhareng mo phaposing ya gagwe ya borobalo. Ba losika ba itsisitswe ditlhotlhomeso tsa mapodisi di tsweletse ga ka tlogela mokwalo ope kwa morago. A re tswelele moretsi wa TYSFM re lebe tse dingwe gape tse e le gore ke tsa sepodisi. Mapodisi a Namibia ko kgalong ya Omosati a ile a tshwara jalo melaelwa yo o latofandiwa jalo ka go ka betelela mosetsana wa dingwaga tse lesome le borobongwe kwa motseng wa Okapaya kwa kgaolotlhopho ya Oshikuku maitsiboa a kgwedi ya Setebosigo e ne bala lesome le bongwe. Go ya ka ba sepodisi melaelwa o ile a phamola jana mosetsana wa teng le go ka mo betelela. Melaelwa wa itsege le gore ga se a tshwarwe mme ba sepodisi ba tsweletse fela jalo ka go ka dira tiro ya bone ke ka ba tshwanetse.

moretsi wa Tiwa SFM ke ka thulagang e ya matlhatsana e tla kwa bokhutlong ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ke na ke gompikeno ke re ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kagiso.

0: Zelo mutome tle jo rajire ya kana lona re bo abere kopana jana madume na bambiza fela ba re Donald bo zintshora mampudi a tshwane thulaganyo ke rona ya sarenyedi tsare tse sa ruta pudi matse ba moretse jo rajire ke a gona ke ntse ke na lo wena moretse me yanong ha o tla o di bile tota re ile rana le maitemogelo a go ka khorlediwa jana che metshameko ya sejana sa lefatshe lengwe metshameko ya the FIFA World Cup a moretse wa me jo rajire ya le gale ke dibela gore tota o tla tswa ya go ya mogela sentle yana thulaganyo rona morago ga metshameko e ya the FIFA World Cup a moretse me ka go bjana go thusi sepe kana ko engwe motho re mogo kana ko engwe motho ga re mogo ka mabaka go ka shutela jana metshameko e ya the FIFA World Cup ka le o tlo rena jere motho a betle ana lona re tleretse pele fela jana maitjwa rona mo tsatsing la gompieno thulaganyo ke rona ya maima kwa go dimo sa re ya ditsaretse sa ruta puri matseba
1: wow mix natural love that you can find